მეგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი არა
0: ასე.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდ მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: ტეტესეპტი.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი, მთელი ოჯახისთვის.

0: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
4: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
9: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო

0: ეთანხმება საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-20-16.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალ ურაც საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით. და დაიბრუნე ქულა

0: ნაკლები кэшбэкად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 Дареге, да, арта и дарто.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ტაქსის მსგოლი ხარ, მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და საფრთხოს საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას.

0: დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოს ეთერში. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: დილამშვიდობისა საქართველო, ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ჩვენთან ერთად ფიზლდება, ან უკვე გამოფხიზლდა. საქართველოში 9 საათი 6 წუთია და ხსნით მუსიკალურ ეთერს 9 საათიანი დილის ჰიტის ფარგლებში. გზავრები საქართველოა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ატოლზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად, ციფრული გზით.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ზრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby. საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ნებით გადარეული მოვიდა მარტი და გოლესაში გაფრინდა
1: სოფობედია ახალი ჰიტით სიმღერა სახელწოდებით შენი მჯერა სიმღერა რომელიც ეკუთვნის კაკი ბოლქვაძეს და რომელიც თამარ უძმაჯორძის ლექსია შექმნილი. თავის დასასრულს მივახლოვ და ჩვენ კი უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს დაგველოდეთ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: დილამშვიდობისა საქართველო 9:36 წუთია, უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ. დღეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოსი ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +29 და ფიქსირდება, მესტიაში +20, ზუგდიდში +31, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +32, ფოთში +27, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში ახაც ხანმოკლედ წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში ბორჯომში ხაშურში +26 იქნება, გორში თელავში +27, ცხინვალში +22, რუსთავში +29 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. უნალეკო ჩაივლის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დედაქალაქ თბილისში. +29 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება. სითბო, რაც შეეხება ქუთაისს, ქუთაისში +24 ამ წუთებში, ხოლო ბათუმში +22. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე ამღერდებიან სიმღერით კახურის შაირები. ცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენთ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე წინ გველოდება თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გამოაგზავნეთ წერილები, იაქტიურეთ და არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჩე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30

0: დარეგეთ და არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: მაშა ასე როგორ დაგპირდით ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და ამოვიკითხავ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზადებული თქვენის მხრიდან. დიახ, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, დავიწყოთ წერილების ამოკითხვა. გამარჯობა, თხოვნების დროს WhatsApp-დან რა ნომერზე მოგწეროთ? ამდენიო. ამდენი SMS-იო. Ну, могут бесо, შეგიძლიათ მოგწეროთ Viber-ში, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენს WhatsApp SMS ნომერს რაღაც ბაიმართა. მე ხი არ დაეცა ყოველ შემთხვევაში. გამოსწორებადია ყველაფერი. თუმცა Viber SMS ნომერს შეგახსენებთ 5-9-6-9-7000 და შეგიძლიათ მოგწეროთ ან აქ სადაც გწეროთ Facebook კედელზე, განათავსოთ თქვენი თხოვნა. მოგესალმები და მეუსალმები თქვენს მსმენელს. მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზე, გთხოვთ გავშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით, მადლობაო. კი ბატონო. მიღებულია თქვენი თხოვნა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ ნუკრი კაპანაძის ძველი ტრამვაი. მადლობა წინასწარ პატივისცემით ბენიო. მიღებულია ბენი თქვენი თხოვნა. გამარჯობა გულბათ, აბა წარმატებული და სიკეთით სავსე დღე. გავში მერაფსეფაშვილის შესრულებით ის აქ არის. გიაყანჩელის შემოქმედება ძალიან მიყვარს და მოვისმენდი ამ სიმღერას სიამოვნებითო. კი ბატონო, რატომაც არა, მივესალმოთ გიორგის და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. თხოვთ გავუშვათ გიესურა მელაშვილის აღარ დაგელოდები ან მის შემოქმედებიდან ნებისმიერი სიმღერა პატივისცემით ნანა. მიღებულია ნანა თქვენი თხოვნა, აუცილებლად ავამღერებთ ჩვენს გიას და სიამოვნებით მოკლედ წარმოგიდგენთ თქვენივე რჩეულ სიმღერებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში. არ დაიდარდოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხარ ვეღარ და გელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

0: 23-იანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე სატვავი მარტივად. ციფრული გზით.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამ რობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი. ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქოქსელში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსი.

0: გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
7: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. პატრიოტული სიმღერით ხსნით ახალ მუსიკალურსაც, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. საქართველოში 10 საათი 7 წუთია და ეთერს უძღობა ლევან გულბათაშვილი. ჩვენ აუცილებლად გავატარებთ ერთად დღის პირველ მონაკვეთს, ბედნიერები და უდარდელი შეგრძნებები დახონძულს. მაშას არც მეტი და არც ნაკლები, ვიქტორ ნედილის სიტის ფარგლებში თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიაზგან და მოისმინოთ 10 საათიანი დილის სიტი. სამშობლო, დათო შაინიძე, ლაშა გლონტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიგარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: 1 ამპერი 2 ლარი ტეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი ტეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:33 წუთი არ დაიდარდოს ტალღაზე, დროა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის პარკებში დათუნა მგელაძე ამღერდება სიმღერით მე და შენ, მე და თქვენ კი შევხვდებით სიმღერის დასრულების თანავე და კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს ცნობას მოსალუდნელ ამინდთან დაკავშირებით დღევანდელი დღისთვის. არ დაიდარდო დილამშვიდობის.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ეთერში ვართ ამინდის პროგნოზით. საქართველოში 10:37 წუთია. წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. დღეს 18 ივნისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +29 დაფიქსირდება, მესტიაში +20, ზუგდიდში +31, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +32, ფოთში +27, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონში წვიმაა ნავარაუდევი, თუმცა ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მაინც გამოანათებს მზე. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +26 იქნება, გორში, თელოში +27, ცხინვალში +22, რუსთავში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალექო ჩაივლის დღე +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26 ამ წუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +23 გრადუსი ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ამჯერად მინდა მოვიპატიჟო ჩვენ უდარდელ ტალღაზე მართა რამიშვილი, ჩვენი ლაშას მშვენიერს და ულამაზესი უსაყვარლესი გოგონა უნიჭერესი ამავდროულად სიმღერით. პავლები თოვდა, მცირე სარეკლამო რგოლი და აუცილებლად ვაგზავნებთ ურთიერთობას თხოვნების ფორმატში. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანტიბიოტიკაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
7: ათი საათი 46 წუთი, ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მოდით ახლა ნახოთ რა წერილებია მოგზანებული ჩვენს Viber SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო ჰარი ჰარალე მიშა ელაშვილის შესრულებით. ეს სიმღერა გვაქვს, არ ვიცი, ნახოთ. პაიჭაძე თემურის ეზღნებაო, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა და გვაქვს ეს სიმღერა, როგორც გადავამოწმე. შემდეგი გზამლი მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენ ერთგულ რადიო მსმენელებს. პირველად ვამესიჯებთ ქობულეთიდან გწერთ გავუშვით დათო შანძის ბიჭობა მადლობა წინასწარო კახასგან წერილი მიღებული კახა თქვენი თხოვნა და მოკითხვა ქობულეთს ჩვენგან რაც შეეხება დათო შანძის სიმღერას ბიჭობა აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი გავუშვით მაია ჯაბუას და მამუკა ჩარკვიანის გაზაფხული აპრილიო. კახა ჭელიძე არის წერილის ავტორი. ეს სიმღერა თუ გოგს რატომაც არა. მამუკა ჩარკვიანი მაია ჯაბუა კი ბატონო არის უფროსო როგორც იტყვენ. თხოვთ გავუშვათ ბესო შპეტიშვილის დაბრუნდით ჩემთან მაია ასლამაზიშვილს ეძღვნებაო ეს სიმღერა. კარგით მეგობრებო, რატომაც არა, უწყვეტი მუსიკა ჩვენ უდარდელ ტალღაზე და თქვენივე ნათხოვნის სიმღერების მთელი კორიანტელი გველოდება წინ. არ დაიდარდოთ.
8: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე.

0: ლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.g გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. Elite, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
6: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ დავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში. არ დაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიტის დროა.
12: 11:04 ახალი მუსიკალური საათი იხსნება ვიქტორ ნადილის ჰიტის ფარგლებში. დათო შანიძე, ბიჭობა, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო.

0: შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს, დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
1: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
5: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვრჩება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
9: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
10: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ჰერი ბიჭო, ჰერიო, კახურის შაირები მოვისმინეთ ჩეშმარიტად ქართულ ტავღაზე, სოფო ფიდუაშვილის და ვლადიმერ ჭალაძის შესრულებით. რაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სასიამოვნო და მხიარული მოსასმენია ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან არაერთხელ გაჟღერდება კიდევ ეს სიმღერა. წარმატებები უსურვოთ შემსრულებლებს და ჩვენ უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარავდებით. აგულოთით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საქართველოში 11 საათი 36 წუთია. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მოგესალმებათ გულბათი და წარმოგიდგენთ, როგორც დაგვირგვით ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარავდები. დღეს 18 ივნისია, კალენდარზე ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში: სოხუმი +29, მესტია +20, ზუგდიდი +31, ოზურგეთი +26, ქუთაისი +32, ფოთში +27, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +25 გრადუსი სიტყვა ნავარავდები. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +26 დაფიქსირდება, ცხინვალში +22, გორში, თელავში +27, რუსთავში +29 გრადუსით მოსალოდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დღეს ჩაივლის ძირითადად უნალექოდ +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში ამ წუთებში 26 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს +24 გრადუსია. არც მეტი და არც ნაკლები უნდა განვაგრძო ჩვენ მუსიკალური ეთერი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მინდა მოვიპატიჟო ნათია დუმბაძე სიმღერა ჩემი გულით და ჩვენი წრფელი და სიყვარული სავსე გულით ველოდებით თქვენ გამოხმაურებას Viber-ში 5-9-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე, სადაც საათის მეწვლს ძალიან დიდი სიხარულით და სიამოვნებით ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. ეთერშია გულბათი, ეს არ დაიდარდოა.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: საქართველოს 11:46 წუთია, უდარდელ ტალღაზე თქვენ მუსიკალურ სრულებს გუბათი ასრულებს მაჟასე, ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და შესაბამისად გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები არ დაიდარდოს ეთერში. გულბათ მოგესალმები, ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისრო, შენ და შენს მსმენელს ძალიან გთხოვ გავში სეიშენის შესრულებით სიმღერა დამპირდე მაკა ახობაძეს ეძღვნებაო. მადლობა კეთილი სრულებისთვის, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გულბათ წარმატებები და სიკეთე მინდა გისრო, პატივცემულო და მხიარულო ადამიანო. ძალიან გთხოვ გავში შენი შესრულებით მერე, მეუძღვნათ ყველას, ვისაც შენი ეთერი უყვარსო. ნინა არის წერილის ავტორი. მოგითხრა ნინას, თავად საპატივსაცემოს და ოქრო ადამიანს, კეთილს და მხიარულს და შესაბამისად მისი ეთხოვნით სიმღერა აუცილებლად გავაჟღერთ. გავშით კარალეთის დღეებიო. კახაჭელიძე გწერს და ბესოსგან არის წერილი. ანუ აქ მოგწერეთ თხოვნები, ბესო, თუ კი რამეს მოისმენთ ჩვენი მოდარდელი ტალღიდან და გაქვთ სურვილი გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერა, დაგვიფიქსირეთ და სიამოვნებით, რატომაც არა. გამარჯობა ლევან, გთხოვთ გავშათ ია გოდერძიშვილის დრომიდის, დიდი მადლობა გაიხარეთ და იბედნიერეთო აზალეკიშვილი არის წერილის ავტორი, მოკითხო ჩვენგან. გამარჯობა, გთხოვთ გავშათ მერაბის ქარიქრის ეძღვნება ნანის, მადლობაო, თაზოსგან წერილი, მოკითხო ჩვენგან. კალბატონ ნანის და ასევე მოკითხო თაზოს. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, თქვენი რჩეული სიმღერები გველოდება წინ, შესაბამისად ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება, რაც გთხოვეთ ეს რადიო არ დაიდარდო. შევხვდებით მორი მუსიკალურ საათში.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: Rikshi ika, tsikhula daka, barierebi tika, gareshi aka. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოსი პირველი სრულად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
9: არ დაიდარდო სეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: მოგესალმებით მეგობრებო, 12 საათიანი დილის ჰიტით დიახსწორეთ მეოთხე დილის ჰიტს. ჩეშმეტად ქართულ ტალღაზე წარმოგიდგენს მერაბ სეფაშვილის სიმღერით ქარიქრის და მოდეთ რომ საათის მიწრულს უკვე გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს, რომელსაც ჩვენს გამარჯვებულს გადავცემთ, თუ რა თქმა უნდა ჩემი დასმულ კითხვას გასცემს სწორ პასუხს. მანამდე კი ვისიამოვნოთ მერაბ სეფაშვილის სიმღერით ქარიქრის.

0: ჩემი ბარ. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ნანამესხის სიმღერით ვაგრძელებთ მუსიკალურ ეთერს, მეგობრებო, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ქალაქური სიმღერის ფარგლებში და თუ არჩვაზე თეატრალურის კვარტეტი და სიმღერა ფარვანა. ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ სწორედ ნანამესხთან ერთად დაბრუნდებით. არ დაიდარდოთ.
2: დიდი ხნის წინ ჩაგიფიქრე

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს

0: აზიანებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: პრემიერა რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: დღემშვიდობის მეგობრებო, 12:23 წუთია. საქართველოში მოგესალმებით ყველას. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. გვისმენთ და არ დაიდარდოთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ახალი სიმღერის პრემიერა გველოდება და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სატელეფონო ხაზზე. უნიჭერის კომპოზიტორი, ავტორ შემსრულებელი ნანა მესხი და ასევე ცისია მეტრეველი. მოგესალმებით, მოგესალმებით, ქალბატონებო. ალო.
1: ალო,
0: გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: კარგად, მადლობა. მიხარია თქვენი სტუმრობა, მართალია, სატელეფონო ხაზით, მაგრამ მაინც ჩვენს ეთერში ჟღერს ახლა თქვენი ხმა და მალე ახალი სიმღერაც გაჟღერდება, თუმცა ვიდრე სიმღერაზე ვისაუბრებთ, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ხაზზე ყავს უნიჭერეს კომპოზიტორი, მომღერალი ნანა მესხი და ასევე ცისია მეტრეველი, რომელიც ჩვენთან ერთად არის, ასევე მიესალმებით ცისიას.
1: ცისია გახლავთ უნიჭერეს მსახიობი, ჩვენი გამორჩეული უნიჭერეს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, მე მახსოვს ლაშა რამიშვილთან ერთად, ლაშა რამიშვილთან ერთად ასრულებდა საზანდარებს, თუ სწორად მახსოვს.
1: კი ბატონო, სპექტაკლში
0: გავარა. კი ბატონო. და ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ. საერთო სიმღერა გვაქვს წარმოდგენილი, სიმღერა რომელიც დაპრემიერდება სულ რამდენიმე წუთში და პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ მოხდა ეს თქვენი ასე ვთქვათ მუსიკალური გადაკვეთა აი ამ სიმღერასთან მიმართებაში, როგორ გაჩნდა აზრი რომ ჩაგეწერათ ერთობლივად სიმღერა და ამ სიმღერასთან დაკავშირებით მოკლედ ყველაფერი მაინტერესებს, როდის დაიწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: აი ჯერმე ვიტყვი და მე ცისია თავისაც დაამატებს პირველ რიგში თქვენს არჩეულებრი სმენელს მივესალმები, იმიტომ რომ გამორჩეული სმენელი ხართ, გემოვნებიანი და ხარისხიანი მუსიკა ჟღერს თქვენს ეთერში და ეს ძალიან დასაფასებელია.
0: და თავარია ქართული, მხოლოდ ქართული.
1: ქართულს უწევ სერიოზულ რეკლამას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ რეალობაში. მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება სიმღერას, დიდი ხნით დაწერილია ეს სიმღერა, უბრალოდ გავაცოცხლე. და მე და ცისია ძალიან კარგი მეგობრები ვართ, არჩეულებრივი და დასაცდელი ძახი ჩვენს უძროს დაიკოს. ძალიან მეგობრობ, ბევრი საერთო გვაქვს, ვაპირებ სერიოზული პროექტების დაწყებას, ერთი უკვე დავიწყეთ, ორი გზაშია და ერთ-ერთი პროექტის ნაწილი გახდა სწორედ ეს სიმღერა, რომელიც ჩავწერეთ მოულოდნელად, მოულოდნელი ვერსიით ორ სკოდუეთში.
0: აი ამ პროექტთან დაკავშირებითაც საინტერესოა, რა ხდება რომ მოგიყვეთ ორი ისეთ.
1: და არ მინდა საუბარი და პირდაპირ თქვენ თავი იყო პირველი როგორც კი ეს გაგრძელდება. გასაგებია. დაწყებულია და პირველი ნაბიჯი იყო სწორედ ეს სიმღერა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მაყურებელს რაღაცა ძიმრიელად აღიღინებს და რაღაც იმსუბუქებს და ოპტიმიზმს შეძენს ჩვენი სიმღერა. ნანა ცინცაძე გახლავთ ჩვენი უნიჭერესი ნანი კოლექციის ავტორი, მადლობა მას.
0: მოგიქმო ჩვენგან ქალბატონ
1: ნანას. ძარა რომელიც საუთარ ფულს უკეთებს ამ ყველაფერს და მარიკო ქაცარავას მაისტოდია როქვია იქ ჩავწერეთ, მოკლედ ყველაფერი კარგი ერთმანეთს დაემთხვა და დიდი იმედი მაქვს რომ ზუსტად იმ გამოძახილს მივიღებთ მაყურებლის გარისი მოლოდინიც გვაქვს ამ სიმღერითაც და მთლიანად პროექტითაც. აი ცისიას უნდა რაღაც თქვა. ნანა საუკეთესო დილაპარაკა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, წარმატებებს გისურვებ. ნანა ძალიან კარგად ილაპარაკა, აი რა შემიძლია დავამატო, ერთ ვიტყვი მხოლოდ რომ ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია შედგა ამ შემთხვევაში ნანასი როგორც კომპოზიტორის და შემსრულებლის და ჩემი როგორც მსახიობის და დანარჩენი უკვე მაყურებელზეა დამოკიდებული და მსმენელზე. მაყურებელზე შემდგომში, იმიტომ რომ ამ სიმღერასთან დაკავშირებით კიდე გვაქვს გეგმები. ასე რომ ძალიან რუდუნებით და მოუთმენლად ველოდებით მაყურებლის თუ მსმენელის პირველ რიგში რეაქციას და გამოხმაურებას. იმედია მოგეწონებათ.
0: გარდა თქვენი ნიჭიერებისა, რაც სამსახიობო მიმართულებით ვიცით, თქვენი ნამღერიც რამდენიმეჯერ მოსვენილი გვაქვს ჩვენ. ჩვენ მსმენელსაც მე ვიმედოვნებ და კიდევ ერთი სიმღერა გველოდება მოკლედ თქვენი შესრულებით. აი რამ ხელა რა დოზით დიდი როლი უჭირავს თქვენს შემოქმედებაში სიმღერას, იმიტომ რომ მღერი სასიამოვნოდ თან. აი რა სიტყვით აი ამ მიმართულებით საკუთარ თავთან მიმართებაში.
1: ძალიან ფულია საკუთარ თავზე საუბარი. მე ხო არ მაქვს სიმართლე რომ გითხან პრეტენზია როგორც მომღერა, ამას ხოი
2: მე უნდა წავართვა ეხლა მიკროფონი, მე გეტყვით, ანუ
1: ფიციაც ისეთი პარტიები აქვს ნამღერი ბევრი ეგრეთ წოდებული პროფესიონალი მომღერალი, რომ თავის რეპერტუარში სიამოვნებით ქულად ჩაითვლიდა. დაწყებული ხალხური რეპერტუარიდან დამთავრებული არ სტანდარტული რაღაცა ვერსიებით ცნობილი მელოდიებით, ისე რომ აბსოლუტური გულწრფელობით გეუბნებით, რომ საოცარ რესურსი აქვს მის ხმას და მის ნიჭიერებას და ეს კიდე გამოჩნდება ჯერ.
0: სწორედ აი ამიტომ დავსვი კითხვა ცისიას მისამართით და ხო, ხშირ შემთხვევაში საკუთარ თავზე არ საუბრობენ ხოლმე ადამიანები, მაგრამ ჯობია რომ ხანდახან ვისაუბროთ, ვინაიდან და რადგანაც ხანდახან ჩვენზე არავინ ისაუბრებს, თუ ჩვენ არ ვისაუბრებთ საკუთარ თავზე, მაგრამ თქვენ კაბოტონანა მადლობა იმისთვის, რომ აი ასეთი შექება გააჟღერეთ ცისიას მისამართით, საჯარო და საქვეყნოდ.
1: ერთად შემთხვევით ძალიან დიდი ავტორიტეტია ნანა, ის არის ელიტარული შემსრულებელი, კომპოზიტორი და მომღერალი და პირველში კიდევ აი ვიტყოდი თამამად უდიდესი ადამიანი უდიდესი რესურსით, თავისი მრავალფეროვანი ნიჭით, კულტურით, ინტელექტით, ერუდიციით და მე ამაყივარ რომ მისი მეგობარი ვარ.
0: ასე. აი ნამდვილად უნდა იამაყოთ ერთმანეთით, მე ასე ვფიქრობ და ნამდვილად არის უპრიანი რომ ერთმანეთს აი ესე ცხოვრების ბოლომდე როგორც მეგობრულად ასე ხელოვნების მიმართულებით მხარი აუბა და ერთად ბევრი რამე შექმნათ.
1: დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და ახლა უკვე თქვენ გამველოდებით რეაქციას, თქვენი წყალობით მაყურებლის და მსმენელის რეაქციას ველოდებით ჩვენს ახალ სლამეს მხიარულ საზაფხულო პროდუქტზე.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ, ჩვენთან ერთად ხართ სატელეფონო ხაზზე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩვენი მსმენელის სახელით იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში თქვენ მიერ შექმნილი და ასევე ნამღერი სიმღერები ჟღერს ჭეშმარიტად ქართულ ტაღაზზე საკმაოდ გემოვნებიანი.
1: დიდი მადლობა. ეს ყველაზე მაღალი კომპლიმენტია ჩემთვის.
0: თუმცა გულწრფელი და ნამდვილი.
1: დაკრძალეთ.
0: დაგემშვიდობებით, წარმატებები ნანა, თქვენ წარმატებებით ცისიას, როგორც სამსახიობო მიმართულებით, ასევე საომალოდ კიდევ ბევრი სიმღერო მიმართულებითაც. დაგემშვიდობები და ველოდებით ისევ და ისევ ახალ-ახალ რაღაცებს, რომელსაც გავაჟღებთ ჭეშმარიტად ქართულ ტაღაზზე. დიდი
1: მადლობა თქვენი ტაქტისთვის და სიღრმისთვის.
0: კარგად იყავთ. მიერად გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ხაზზე ყავდა უნიჭერისი ნანა მესხი, რომლის ძალიან ბევრი ნამუშევარიც ჭეშმარიტად ქართული ტალღის მსმენელმა იცის, უსმენს, სიამოვნებს და რაც თავარია ითხოვენ ხოლმე ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ასევე უნიჭერისიც ისია მეტრეველი, რომელიც თავად ნანა მესხთან ერთად ამღერდება ახალი სიმღერით, სიმღერა რომელიც გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სახელწოდებით გულის გული. შევიყვაროთ და ექსკლუზიური პრემიერა გველოდება წინ ახალი ჰიტის ფარგლებში. არ დაიდარდოთ.
3: ექსკლუზიური პრემიერა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზი 12:29 საქართველოში და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. მას ასე დღეს 18 ივნისია, დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +29 იქნება, მესტეში +20, ზუგდიდში +31, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +32, ფოთში +27, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ასევე წვიმა ნავარაუდევი, თუმცა მცირედით. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +26 დაფიქსირდება, ცხინვალში +22, გორში, თელავში +27, რუსთავში +29 გრადუსი თვისებებიან. უნალეკო ჩაივლის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე, დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +28 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 გრადუსი ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ეთერი, ამჯერად მცირე სარეკლამო გოლი გვიწევს მოსასმენად და რეკლამამდე გრანდოის მოუსმენ სიმღერით ქუთაისური პოპური. ჩვენ კი აუცილებლად ვბრუნდებით ეთერში და ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში ვათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან, საათის მიწურულს კი თქვენ მუსიკალურ სრულებს ვასრულებთ.

0: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ. ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
9: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
11: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
13: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
14: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი ათამაშებს ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს, რომელსაც შემოვნებით გადავცემთ ჩვენ დღევანდელ გამარჯვებულს, თუ რა თქმა უნდა ის გამოვლინდება. ამისთვის კი საჭიროა დაგვირეკოთ 2-37-47-47-ზე, გამოხვედეთ ჩვენთან ეთერში და ჩემ მიერ დასმულ კითხვას გასცეთ სწორი პასუხი. აბა ვნახოთ, ვინ შემოგვერდება. გამარჯობა. ალო. ალო, გამარჯობა.
15: ალო. გეთიშვიდობა, ბატონო ლევან.
14: მადლობა თქვენს ასე მშვიდობა გქონდეთ. ძალიან შორიდან გესმის თქვენი ხმა სამწუხაროდ.
15: ხო, შორი, ისე უნდა მივიდოთ როგორ. ხო, ხო, პიტარ, გოდიში.
16: პირთან ხო ახლოს მე მგონი ყურმელი ჯობია ვინაიდან და რადგანაც კარგად გავიგე თქვენი ხმა. როგორ გიკითხოთ? შეიძლება და გვერდ გესმის. როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ?
15: ისწავლობთ არაგვიშოთ. თქვენ როგორ წადებით?
16: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. მოკლედ მზად ვარ თვითამაშოთ?
15: რა, ავიცი ვარჯიშე.
16: ძალიან კარგი ნავარჯიშებით უხარ თქვენ გეცოდინებათ რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ტალღაზე 9 საათიან დილისიტის ფარგლებში. ისე
15: იყო გზავრობი ეს საქართველო.
16: აუცილებლად ამ ტაშს ორი ბილეთიც მოყვება, კავია მასე გადაწყვიტა თქვენთვის. გიოცავთ გამარჯვებას და ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან თქონია. მოკლედ ეს ერთი და სხვა მრავალი.
15: ახანა თქვენი და ჩემი სურვილები ერთად რომ მოგვეგო კლუბი შეერთა აი ეს გაუშვა.
16: რომელი?
15: კლუბი შეერთა თქვენ და რაფაელა რომელი?
16: აა გზები შეერთა, კი ბატონო. რაღაცა დღეს თქვენი ხმა ფლად გამართულად არ გესმის და რატო არ ვიცი, ყოველთვის კარგად გესმოდა ხო?
15: აა არ ვიცი, აი სხვა ტელეფონი დავრეკავდა ალბათ
16: იმით. შეიძლება, შეიძლება. კარგით, მოკლედ მუსიკალურ სურვილსაც აგისრულებთ, თავარია გამარჯვებული გამოვლინდა, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით.
15: მადლობა ბატონო ლევან.
14: კარგად იყავით ბედნიერად, ასე დამგვარად, მოდით ავსრულოთ ახლა მუსიკალური სურვილები და მოვიკითხოთ წერილები, რომლებიც ჩვენამდეა მომზანებული.
17: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
14: გულბათ მოგესალმები, გაუში ნიკოლ შოუს ზოგი ასე უბერავს, შაკო მელიქიშვილს ეძღვნებაო, კი ბატონო, გთხოვთ გაუშვათ თემურ ბოჯგოს შესრულებით აბა ჰე და აბა ჰო, მაია და ნინოს ეძღვნება მხოლოდ და მხოლოდ. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. გამარჯობა გულბათ, ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვო. გაუშვით ჯაბა ბოჯგოს შესრულებით სიყვარულის ისტორია ნათელა ცავას ეძღვნებაო. კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად იქნება. გთხოვთ გავშოთ ბექა ჩხაიძის ჩემო პატარა ფერია, ასე ქვია თუ სწორად მახსოვს. და მიუძღვნოთ ვისაც ესეუნება ამ სიმღერის მოსმენაო. კი ბატონო, მოკლედ მიღებული თქვენი თხოვნები, კიდევ ერთი წერილი. მოგესალმებით დღემშვიდობისა საქართველოს. გავშოთ როზდა ბავშვების მე ილია ვარ, პატივისცემით ნუკრიო. კარგით, მოკლედ მიღებული თქვენი თხოვნები, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გველოდება არაერთი თქვენ მიერ ნათხოვნი სიმღერა, როგორც ამ საათში, ასევე იმ საათში და ჩვენ წვდებით მორიგ საათის შუაგულს, ასე რომ დაგველოდეთ დარჩით ჩვენთან ერთად, მანამდე კი რა თქმა უნდა, ვიდრე ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, დათქმით თქვენი ამორჩეული თუ არაამორჩეული სიმღერებით, შუადღის ეთერს გულბათი უძღვება, არ დაიდარდოთ.
18: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. აბა ერთი შაუბერე

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 23-იანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვავზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე სატვავი მარტივად. ციფრული გზით.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს საბოლოოდ უნდა გადავალოთ თვალი და მომდევნო საათებიდან უკვე ხვალინდელი დღის ცნობით მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით მოგაცვლით ინფორმაციას. მაშა ასე დღეს 18 ივნისია და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება, სოხუმში +29 იქნება, მერსდეაში +20, ზუგდიდში +31, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +32, ფოთში +27, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +26 ვარაუდეს, ცხინვალში +22, გორში, თელავში +27, რუსთავში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. უნალე ქოჩაევლის დღე ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დღის განმავლობაში არც მეტი და არც ნაკლები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უნდა განვაგზოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიდევ ერთი სიმღერა გველოდება სასეუნოდ კბილოთ მოსასმენი საკმაოდ პოზიტიური რეკლამამდე. ხოლო რეკლამის შემდგომ საათის ბოლომდე უწყვეტი მუსიკა იქნება თქვენი მუსიკალური განწყობის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფელი. ჩვენ კი შემოგიერთებით აუცილებლად ახალი მუსიკალური საათიდან და ავასრულებთ თხოვნებს მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, ან 2-დან 3 საათამდე. ეთერში გულბათი, არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა არდაიგარდეს ეთერში.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ღიმილი. იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: კბილი ქვეყანა, კბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
11: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტ ჯოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს.

0: სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის 14 საათი 5 წუთი და არდაიდარდოს ტალღაზე დაიწყო თხოვნები, თხოვნები სადაც საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათი ასრულებს. მოვიპატიჟოთ რიგით პირველი მსმენელი. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობის, როგორ ძანდებით?
2: მადლობა.
1: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარით. გამიხარდა თქვენი ხმის გაგონება.
2: მე დიდი ხანია თქვენთან ასე მოსულარეთ ესე და მე
1: ძალიან მიხარდა. იცოცხლეთ, გაიხარეთ. აბა, როგორ გძნობთ თავს? პირველ რიგში მაინტერესებს.
2: მადლობა. არა მისას. მინდა არ ვიცი შეიძლება თუ არა ნინი ბადურაშვილი სოულ
1: ძალიან ძალიან გიჭირებო. შეიძლება ისე. აა, კი ბატონო, ნინი ბადურაშვილის სოულს ძალიან. კი ბატონო.
2: ძალიან გიჭირებო.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, როგორ არა?
2: შეცაფარეს. სამსულ და მალე გაწინებულ ბედნიერ საქართველოსი გავიღვიძო და დამშვიდებულ სოფლი.
1: დაიხარეთ, უღრმესი მადლობა ზარისთვის. დაგემშვიდობებით და სიკეთეს გისურვებთ.
2: მადლობა.
1: კარგად, კარგად
0: დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი პატივცემული მსმენელი. აა, მისი თხოვნით სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა ამოვიკითხოთ რამდენიმე წევი. გულბად გამარჯობა, გავშვით თუ შეიძლება ბაიერ შაჰინის ელია გოგო ელია მარიამ ლაზვიაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. გავშვით ბაღდათიო თადეოს ბუბაშვილი გწერს, აი ამ ყოველივეს მიღებულია თადეოს თქვენი მუსიკალური თხოვნაც. გამარჯობა გულბად, მინდა მოვისმინო ირაკლი ნოზაძის შესრულებით მაპატიეს შეცდომები ვალერი ჭედლიშვილს ეძღვნებაო. თეოსგან არის გზამილი და ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. გამომდინარე აქედან ორი სიმღერა მოვისმინოთ და შესაბამისად ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც დავრუნოთ პირდაპირ ეთერში, რათა რა თქმა უნდა ავასრულოთ კლავაც თქვენი მუსიკალური სურვილები. არ დაიდარდოთ.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2757 47 47, გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და ისულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. თუ დარეკვას ვერ მოახერხებთ ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიმესიჯოთ Viber SMS ნომერზე 5986 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ პოსტები და მიგვითითოთ თუ რა გაუშვათ ამ საათის ბოლომდე თქვენი სრული სამეფო. მაშასე რიგით შემდეგი მსვენელი ჩვენს ტალღაზე, გამარჯობა.
1: დღემშვიდობისა გულბათ, დღემშვიდობისა.
0: დღემშვიდობის, დღემშვიდობის, მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ?
1: მე როგორ ხარ, შე ხო კარგად ხარ?
0: შესანიშნავად, მადლობა, მადლობა, გაიხარით. რა მოვისმენათ?
1: კარგია, მინდია, თავისი განწყობაც კარგია და ყველაფერი კარგი. მოდი საფარი სიმღერა ვიმოდ, ეს არის ჯგუფი შესრულებით სიმღერა მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები.
0: კი ბატონო.
1: ამ სიმღერას პირველი ჩვენ მოგიძღვნი.
0: მადლობა.
1: მოგიძღვნი ნინოს ჩვენს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტორუას, იგივე ტორულას მოვიკითხო დიდი სიყვარულით და განსაკუთრებულად მიუძღვნი ამ სიმღერას, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად უყვარს. ასევე მიუძღვნი იზომილუას, ნაბიროლა გახოკიძეს, ქალბატონ ლალის მიუძღვნი, მოვიკითხავ დიდი პატივის წემს, ჩემ კახელ მეგობრებს მიუძღვნი, დათო გერდესელიძეს, მიშა მასწავლებელ იურის მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, ასევე მეგობარს მიხეილ კალანდაძეს, იგივე მაიკლს მიუძღვნი და მიუძღვნი დათო კალანდაძეს კიდევ ქობულეთში. ამას გამარჯვებით ყველას, ვინც მე მიძღვნი სიმღერებს, მისა ვისაც მეუძღვნი სიმღერებს მოვიკითხავე, მიგიწევთ ყველას მოწყობილ ჯორჩერობას, იკეთეს ყველაფერს აუკეთებს და გამშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: გამშვიდობები თაბა, ბედნიერი დღე და აი ასე ამგვარად აოსულთ მუსიკალური სურვილი, თანაც ორი. ამ შემთხვევაში დუეტი ლეონი მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები, მცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ კი ირაკლი ნოზაძე აღღერდება ჩვენი მსმენელის თხოვნით, სიმღერით, მაპატიეს შეცდომები. არ დაიდერდით.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
8: აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-9-6-86-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საქართველოში 14:30 წუთია და კიდევ 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდება თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულება. არ დაიდარდოს ეთერში თქვენთან ურთიერთობა საგზავნოს გულბათი, რომელიც ელოდება მორიგ რადიო მსმენელს 2:37:47:47-ზე. აბა ნახოთ ვინ შემოგვერთდება. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან ბატონო, როგორ ხარ?
2: მოგესალმებით. მადლობა, კარგად გეჩა, შე როგორ ხარ?
1: არა, მშას კარგი გამდგომა მაქვს, კარგი ამინდია. ცოტა მოიღრუბლა, მაგრამ არ აღვიშოს.
2: ძალიან კარგი. მეხარე რომ კარგი განწყობით ხარ და ამ კარგ განწყობას რა დაამშვენებს, აბა მითხარი. ახლა რა სიმღერა?
1: ხო, აი კახური შავერის გუშინ მითხარი ძალიან მომეწონა მე.
2: კი ბატონო.
1: არ ყოფილა.
2: ჯერჯერობით არ ყოფილა და სიამოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას და მიხარია რომ მოიწონე. და მოგეწონა.
1: მოიწონე რა, იმდენ რომ სხვა გზა არ მქონდა კი არა და მოკლედ
2: მომეწონა რა. ხო, სხვა გზა არ ქონა, იქიდან ამდინებო, მართლა კარგი ამუშევარი.
1: ხო, მაგრამ კარგია, რა, ეგეც
2: რა ჭირს ჩვენი დასაწუნიო, ხო, აი ეს შეიძლება თქვა.
1: კი, რა თქმა უნდა.
2: კი ბატონო, შეამოვნებით გავაჟაროთ ეს სიმღერა და მივუძღოთ.
1: ხო, ყველას მოგიძღვნით აბსოლუტურად და შეძებიან დღეს გისურვებთ ასევე საღამოს.
2: მადლობა, ასევე მშვიდობიანი
1: საღამო.
2: დროებით
0: ბედნიერად გავაცილეთ ხაზიდან. გოჩა მოიტყვა სიმღერა სოფო ფიდუაშვილის და ვადიმერ ჩალაძის სიმღერით, სიმღერა შესრულება, რომელიც გუშინ დაპრემიერდა, სიმღერას სახელწოდებით კახური შაირები. ამავე კითხოთ რამდენიმე წერილი გავშეთ ბაღდათიო თადეოზი წერს. გამარჯობა გულბათ, გავში ყველა დედა საპატივსაცემად ორიგე კვიტატიანი შესრულებით სიმღერა დედა, მადლობა წინასწარ პატივისცემით. მარინას აუცილებლად აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს და სიმღერა დედაზე აუცილებლად გაჟღერდება თონიკე კვიტატიანის შესრულებით. შემდეგი წერილი, გამარჯობა გულბათ, მინდა მომისმინო ბაღდათელების განუმეორებელი სიმღერა ბაღდათიო, რომელსაც მიუძღვნენ ყოველდღე ბაღდათელებს და ჭაბუკასო, რომელიც უმრობს კახეთიდანო. ბაღდათის სტუმრებს გაუმარჯოსო, ასეთი წერილი მოვიდა. ავთო არის წერილის ავტორი, მოკითხა ჩვენგან ბაღდათელებს, ბაღდათის მკვიდრებს, სტუმრებს და სიმღერას სახელწოდებით ბაღდათი აუცილებლად გაჟღერდება თქვენივე თხოვნით. კარგით მეგობრებო, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ორი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ, ორი სიმღერის შემდგომ კლავას დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კლავას ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. ეს რადიო არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ და წინ ბედნიერ სიკეთით სავსე დღეს გისურვებთ.

0: ხო, რა მგონი ჩვენი მარნიდან მოდი.
1: მარნ არა ბოთლიდან.
2: ო ო
3: ო კარგია. აი
4: არ დაიდარდო ყველგანა.

0: რეკლამა.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
10: ვაგზელებ თხოვნებს და არ შემიძლია არ მოვიკითხო ჩემი ძალიან ძვირფასი საყვარელი ადამიანები, რომლებიც ახლა ქალაქ ხაშურში ძალიან გემრიელად ერთმანეთს ეხუტებიან. არიან ერთთან ბავში, არის სიყვარულის ამბავი და მოკლედ ბატონი ლერი კუჭაძე, შაკო ღონღაძე და ჩემი უძვირფასესი ნინო კუჭაძე მინდა მოვიკითხო, რომლებიც ახლა უსვენენ არდაიდარდოს და აუცილებლად გაუგზავნით ჩვენი უდარდელი ტალღიდან ძალიან დიდ სიყვარულს, გისურვებთ სიკეთეს, მხნეობას, ბედნიერებას და მრავალ ჯამიერ თქვენი ერთად ყოფნა და მეც რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად იმედია, რომ ძალიან ხშირად ვიქნები და ძალიან დიდი დოზით ვიქნებით ერთმანეთის ცხოვრებაში. ხო, მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთისთვის. გოჩა იაშაღაშვილი, ღმერთო მიეცი ყველას და ეს სიმღერა ასევე ძალიან დიდი სიყვარულით უნდა გაუგზავნო ქალაქ ქუთაისში ჩემს უსაყვარლეს ქალბატონ რუსთან ბურჯანაძეს. მოისმინოთ ერთი სიმღერა და აუცილებლად ვაგზავნებთ ხოლებს.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: 14 საათი 59 წუთია, ვაგზელებთ ხონებს, მორიგი მსმენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა. სამწუხაროდ არ დაგგვებოდა, მაგრამ არა უშევს. 27 57 57 უკვე დაკავებულია. გამარჯობა.
1: აი გამარჯობა, გელანიკო. როგორ ახაც მაო?
0: კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად,
0: მიხარია.
1: აი, ჩვენ როგორ ვიცები, პაპანაკება.
0: ჯერ პაპანაკებამდე შორია, მაგრამ თუ თქვენ ამას უკვე პაპანაკებად აღიქვამთ, მერე უფრო გაგიჭირდებათ.
1: აჰ, პაპანაკება მაგარი.
0: რა სიმღერა გინდათ?
1: ნიანო ვიკითხავ, შეიძლება ხათუნა პორვა, დიდი სიყვალული ჩემი, ლამაზი ქალბატონი გათუნია, ულამაზესი სიყვალესი და მას უნდა დაგეძებ მიიწნა.
0: კი ბატონო.
1: დიდი სიყვალული. მოვიკითხავ ეთერის, ჩემი ულამაზესი ქალბატონი თბილისიდან, გიური ხვინიაშვი და შეტიკო ხვინიაშვი ეჯახ მოვიკითხავ დიდი სიყვალული და ნანა ზესტაფონი. დიდი სიყვალული.

0: სტაცია. ნესი თქვი მამი, მოდი. არა დე იყავი, არა ფიქარ გამოვიდა აქტესე და აქტუალა.
1: არა უშავს, ნუ დავაძალებ ბავშვს, ნუ
0: დავაძალებ. იგი სიყვარული, ჩემ გოგო, ჩემი შვილები არიან და ულამაზესი ბავშვები. საუკეთესო ფიადესანები არიან, ევანი და ქები სიგელი მიიღო ორივე წელს.
1: ძალიან კარგი, წარმატებები უსურვოთ რა თქმა უნდა.
0: აბა რა, წარმატებები და სწავლა და სწავლა მამიდა.
1: სწავლა და ბედნიერი მომავალი.
0: ევანი ძიამ რა გიქვა.
1: სწავლა და ბედნიერი მომავალი.
0: ო, აბა რა, სწავლა და სწავლა. კარგად ევან, კარგად.
1: კარგად იყავთ, გემშთობებით, საუკეთესო სურვილებით, დროებით. ასე დამგვარად, დასულათ ხონები, არ დაიდარდოს ტალღაზე, იმიტომ რომ ორი სიმღერა გვაქვს გასაჟღერებელი და ფიზიკურად მეტ ზარს ვეღარ მივიღებთ. ეთერში მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად, იმისთვის, რომ იღებდით მონაწილეობას ხონებში, ჩვენ აუცილებლად ამავე ტალღაზე შევხვდებით არაერთგზის წინ ბედნიერ და სიცოცხლის ავსე სასიამოვნოდ გასატარებელ დღეს გისურვებთ. თაკომელიკის შვილთან ერთად დროებით.

ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში.

0: energizer-ის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება energizer-ის შეძენისას. მოდით ეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 313 313. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ცონის კორექ

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ქართული ტალღა.
0: რადიო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის ათვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
0: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
9: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7313 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5-7-9-79-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნული თვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღემშვიდობის 15:50 წუთი, ეს არდაი დარდოა ეთერში თაკომელიქიშვილი დღევანდელ დღეს. მე და თქვენ ერთად გავატარებ და ნახოთ როგორ ამის გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები 19 ივნისისთვის, ანუ ხვალინდელი დღისთვის. უნალეკო ამინდი იქნება დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 31, მესტიაში 22, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ოზურგეთში 28, ფოთში და ბათუმში კი 26. წვიმა არის მოსაოდნელი, ანუ ზოგიერთ რეგიონში, აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში იქნება 30, გორში 29, ცხინვალში და რუსთავში 11, თელავში კი 12 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ხვალ დრო გამოშვებით წვიმა არის მოსაოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 31. 15:51 წუთზე კი თბილისში არის 30 გრადუსი სითბო. ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე ჩვენთან ერთად.

0: ტაქსის მძღოლი ხარ, მაშინ პრორაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია.

0: ძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbas.com.
4: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ, ჩვენი გულბათი მოვიწვიოთ და ავამღეროთ სიმღერა, მისი შესრულებით ახალი სიმღერა სახელწოდებით მერე, მერე. აი მერე ხანდახან გვიანია, ასე რომ დღეს მოიფერეთ ერთმანეთს. არ დაიტერთ.

0: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

შუადღემშვიდობის 16:25-ზე მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ეს არდაი დარდოა და ვნახოთ აბა როგორ ამინს გვიწინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები. ხვალ სრულად საქართველოში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი. დასავლეთ საქართველოში სოხუმში იქნება 31, მესტიაში 22, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ოზურგეთში 28, ფოთში და ბათუმში 26. ახალციხეში, ბორჯომში 30. გორში 29, ცხინვალში და რუსთავში 31, თელავში კი 32 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში მოსაოდნელია ხანმოკლე წვიმა. ხვალ 31 გრადუსი იქნება. 16:00 და 16:00-ზე კი თბილისში არის 31 გრადუსი სითბო. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ რომ უსმენთ არდაი დარდოს, მუსიკალურ პროგრამას კი დათო შანიძე გააგრძელებს. სიმღერა ვიჭობა, მისი შესრულებით ეს გახოთ მის ავტორო სიმღერა. ბედნიერ დღეს.

0: ოცეთრიანი ფაზდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფაზდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფაზდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფაზდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახლა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკებს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით. და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
7: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: ყელი მტკივა, მახვილებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
12: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
13: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. სტარლინკი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. starlinki.gr. Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
14: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გურამ ლომიძე და სიმღერა გავერთოთ და ვიხარისოთ. ეს გახლავთ მისი ერთ-ერთი ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც გიგი ორაგველიძე გახლავთ. სიმღერა ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს ჩვენს ეთერში და თავის დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ კი კიდევ ერთხელ ერთად გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ. ხვალ არის 19 ივნისში და ალბათ გაინტერესებთ თუ როგორ ამინდს გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები, ასე რომ დაგვეოთით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის, 17 საათი 35 წუთი და 19 ივნისის პროგნოზი.

სრულიად საქართველოში. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში იქნება 31, მესტიაში 22, ზუგდიდში და ქუთაისში 29, ზურგეთში 28, ფოთში და ბათუმში კი 26 გრადუსამდე დათბება. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში და ბორჯომში იქნება 30, გორში 29, ცხინვალში და რუსთავში კი 31 გრადუსი შეთქო. თელავში 22. ჩვენს დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა არის ხვალ მოსაოდნელი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ. 31 градуси იქნება. 17 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში არის 30 градуси სითბო. ბენიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ არდეიდარდოსთან ერთად. და მოდით გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და გავაჟღეროთ სიმღერა მასწავლე. სიმღერის ავტორი ვაჟა აზარაშვილი გახლავთ. ნათია ქოლაძე აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. შეგახსენებთ, რომ მუსიკენ დაარდაიდარდოს და ეთერშია თაკო აძადამდე. შედობიანი ბედნიერი დღე. არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: აბერსი, გირჩევთ.

0: ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები.
0: სანიდერმის სამმაგიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да карга დროს გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

მე შეснахვას არ ველოდი არ ველოდი არასდროს თუცა ვედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე სავენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ღერის გული ღერის

გადივა და თან დამყვება ისევ შენია ჩრდილი გადივა და თან დამყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

0: ოცეთრიანი ფასდაკლება პორტალში პარასკევს და შაბათს მთელი ზაფხულის განმავლობაში. შედი პორტალის საიტზე, გაიარე მარტივი რეგისტრაცია და მიიღე მომენტალური ფასდაკლება ნებისმიერი ტიპის სატვალზე. კვირის დანარჩენ დღეებში კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ 15 თეთრიანი ფასდაკლებით. პორტალი, მიიღე საწვავი მარტივად ციფრული გზით.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთ

0: კომპლექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში და შემდეგი სიმღერა ეძღვნება დათო გერგეშელიძეს და მის მეგობრებს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარეთ ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავება ვებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს დასვენების დღეებშიც კი დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჩვენებურები და მათი შესრულები ჩაირი მოვისმინეთ. 18 საათი 31 წუთი წინ კვირისიტი გველოდება, კვირისიტის ფარგლებში კომპოზიტორ შემსრულებელი რუსა მორჩილაძე, მისი შესრულებით სიმღერა სელავი და ასევე ახალი ჰიტი, ახალი ჰიტის ფარგლებში კი მუსიკა ქართული კინოფილმიდან არ დაიდარდო, ძალიან საინტერესო პროექტი შერეკილები. აი ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ამავე ტალღაზე ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, რომ კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ თვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ, მოგეხსენება თვალ არის 19 ივნისი და ალბათ გაინტერესებთ თუ როგორი ამინდი იქნება სრულიად საქართველოში, ასე რომ დაგველოდეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საქკაპელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის და დაპირებული ამინდის პროგნოზი ჩვენს ეთერში. ვეცნობით 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში იქნება 31, მესტიაში 22, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში 28, ქუთაისში 29, ფოთში და ბათუმში 26, ახალციხეში, ბორჯომში 30, გორში 29, ცხინვალში და რუსთავში 31, თელავში კი 32 градуსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ხვალ დღის განმავლობაში შეიძლება იწვიმოს და იქნება 31 градуსი. ხოლო 18 საათსა და 40 წუთზე კი ჩვენს დედაქალაქში არის 29 градуსი სითბო.

ხო. ბედნიერთობ მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად. წინ გველოდება ძალიან საინტერესო უწყვეტი მუსიკა, ის სიმღერები, რომელიც შეგიქმნით თავისთავად საუკეთო განწყობას, უდარდელ განწყობას, ისეთ განწყობას, როგორც არდაი დარდო შეფერება და შემდეგი საათის საწყის უკვე დავიწყებთ თხოვნებს, ხო, 3 საათიანს, თქვენ რომ ძალიან გიყვართ. ახლა კი მოვისმინოთ სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ვფიქრობ შეუძლებელია რომ ეს სიმღერა ადამიანს არ უყვარდეს. სიმღერის ავტორი ჯანსუ კახიძე გახავთ, ანსამბლი ქუთაისი და სიმღერა მოლოდი. არც მოლოდინი და აღარც შეხვედრები. ჩემგან თქვენ და შვიცადზე ხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე ეთერშია თაკო.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ

0: GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
10: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამოვნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები

0: ტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ციტიზეპტ.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია.

0: საღამო მშვიდობის თხოვნები იწყება ჩვენ სტალღაზე 19:06 წუთზე და მოდით გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელ საღამო მშვიდობის.
1: მოგესალმები, ჩემო ფაკო როგორ ხარ?
0: მე მოგესალმები, კარგად, ჩემ როგორ ხარ?
1: ჩვენი ვარ არაჩოლები ვარ საიასე. მიხარია რომ ჩემმა გაფრთხილდი.
0: მეც მიხარია ისო და ესე იგი სანამ შენ ჩემ შვილებს მოიკითხავ, მე შოტიკოს მოვიკითხავ, დაგასწრებ დღეს, ხო? იმიტომ რომ სულ შენ მასწრებ ხოლმე.
1: რა თქმა უნდა, მადლობა რომ ჩვენ ერთმანეთის შვილები არასოდეს არ გვავიწყდება და ყოველთვისაც ვკითხულობ.
0: არც არასდროს არ დაგვავიწყდება, მე დარწმუნებული ვარ.
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არა. და იცი რომელი სიმღერა და
0: აბა
1: ჩურჩულები.
0: ჩურჩულები? ვიჩურჩულოთ?
1: ვიჩურჩულოთ.
0: დიდი სიამოვნებით.
1: ძალიან კარგი სიმღერა მიყვარს.
0: გეთანხმებით. არ მე და ლევანი ალბათ განსაკუთრებით დაასრულებთ ამ სიმღერას. ჩვენ ძალიან საყვარლები ვართ. მომენატრა
1: რომ მოვისმინო. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ მოგიტყვნი, მოვიკითხავ და ვაჩუქე ფრიზის არაბის დიდი სიყვარული ხათუნას მოვიკითხავ, იურის წინანდალში მოვიკითხავ და მათი თამადობით ყველა ერთგულს მენელს მოვიკითხავ დაგემშვიდობები წარმატებები.
0: მეც დაგემშვიდობები ნახვამდის და ბევრი წარმატებები.
1: დაგავიწყდეს
0: შემდეგ საათში. არა, არა, დამავიწყდება. როგორ დამავიწყდები შენ და შენ თუ არ დამავიწყდები, სიმღერაც არ დამავიწყდება. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, მადლობა ნანა.
1: კარგადიყავი.
0: გავაცილე ჩვენი საყვარელი ნანა, არ დაიდარდოს ეთერიდან, აი სულ რომ დადებითი განწყობა შემოაქვს ჩვენს ეთერში და ვიჩურჩულოთ ახლა. თან გვიყვარს ჩურჩულები და ა გულბათი და მე ჩვენი ერთობლივი ნამუშევარი, ნუ სიმღერის რომელიც ავტორიც გოჩა ლორია გახლავთ.
2: ეთერშია თაკ

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამო მშვიდობის 19:17 წუთზე ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მართას მოусმინოთო, მოусმინოთ დიდი სიამოვნებით. მოგესალმები, გავუშვით თამუნა ჩადუნელის სიმღერა ჩვენ გაჩუქე. დიდი მადლობაო, კი ბატონო, ეს სიმღერაც მოусმინოთ. რამე საკეფო სიმღერას თუ გავუშვებ, კარგი იქნებაო. გავაჟღერებ აუცილებლად რამე საკეფო სიმღერას და კიდევ ერთხელ აქვე შეგახსენებთ, რომ ვაგზელებთ მუსიკალური ხოვნების შესრულებას 10 საათამდე, ასე რომ მიაქტიურეთ ეთერში. თაკომელიკიშვილი და ეს არ დაიდართვა.

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება. ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ, Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: თამუნა ჩადუნელი, თქვენი მეთხოვნი და სიმღერა შენ გაჩუქე. SMS-ები ამოვიკითხოთ. ლაშა გლონტის ახალი სიმღერა სახელი არ ვიცი. გია ნაცვლიშვილის სიმღერა აქემღერება გულს, ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ, თქვენც ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო არ დაიდარდოსთან ერთად. მინდა შეგახსენოთ, რომ თხოვნები 10-ამდე გრძელდება, ასე რომ მიაქტიურეთ.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: აქემღერება გულს.
1: აიჭირე?
2: იი, დამიჭირე. შე?
1: იცოცხლე, მეც დამიჭირე.
3: რამის ჭირს ეს ხო?
2: რადიო არ დაიდარდეს.

საღამო მშვიდობის, გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება ჩვენს ეთერში, ანუ 10:00-მდე ერთად ვართ და თხოვნებით გრძელდება, ასე რომ დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, მოითხოვეთ საცრუელი სიმღერა. ჩემს დედიკოს ვუწავ დაბადების დღეს, მინდა ყველაფერი საუკეთესო უსურვო და გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა დაბადების დღეზე. ფატი ბროლაშვილის რომელიმე სიმღერა გთხოვ გაუშვი, იმ ბატონო შევარჩიოთ რომელიმე ფატის შესრულებით. შემდეგ ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო სოფოს შენი მჯერა გთხოვ გაუშვი, შენი მჯერა, მადლობაო. მადლობა, მადლობა. სიმღერა იქნება უცნობად, ეს გახლავთ სოფოს ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც კაკი ბოლქვაძე გახლავთ და სიმღერის სახელწოდებაა ნამდვილად შენი მჯერა. ხო, კარგით, გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. ამჯერად ფატი ბროლაშვილი ერთ-ერთი სიმღერაა და შევარჩიე ის სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს მის რეპერტუარში და სარეკლამო გორის დასრულებისთანავე უკვე სიმღერა ასევე თქვენივე თხოვნით, შენი მჯერა, სოფო ბედიას შესრულებით. ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ, არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდა დარტო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თემურძი კლაური და სიმღერა დედა. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამომშვიდობის.
1: საღამომშვიდობის ატაკო, საღამომშვიდობის. გამეხარდა რომ მოახერხე შეხედერში გამო.
0: როგორ ბრძანდებით ბატონ ლევან?
1: კარგად, შეხუმ კარგად.
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: ძალიან კარგი, ყველაფერი კარგი. ხო. მოდი მოვისმინოთ ტაკო ახლა. მომენატე რაღაც დიდი ხანია. არ მომისმენია, სულაც არ გჭირდება ჩემი სიყვარული. კაბუსა და ნათუნე ფარიჯის შესრულება.
0: ოთარამიშვილი ძალიან ამაზი სიმღერა, კი ბატონო.
1: ძალიან ამაზი სიმღერა ოთარამიშვილის. ამ სიმღერას პირველი ქიშენ მოგიძღვნი, შემდეგ სიმღერას მეუძღვნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტოროას, იგივე ტოროლას მოიკითხავ დიდი სიყვარულით, ასევე მეუძღვნი ნაზიბროგლა გახოკიძე, ფიზო მელუას, ქალბატონ ლალის მეუძღვნი, მოიკითხავ დიდი პატივისცემით ჩემ კახელ მეგობრებს მეუძღვნი, ასევე მისა მასწავლებელს ილდასი, იურის წინანდალში დათო გერიტეხელიძეს, ვანთასი, მეუძღვნი ჩემ მეგობარს მიხეილ კალანდაძეს და ამათი თანადობით ყველას, ვინც მე მიძღვნის სიმღერებს, ვისაც მეუძღვნის სიმღერებს, ასევე მოიკითხავ ჩვენს ემიგრანტებს, ყველას უსმენ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ ბატო ლევან, გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი. საღამომშვიდობის თაკო, როგორ ხარ? გაუშვით თეთრი ვარდები, ეძღვნება მზია ბებოს. 5 წლის დანიელი გახლავთ ამ SMS ავტორი. გაუშვით დათო არჩვაძის ბროწეულები, ეძღვნება ყველას, ვისაც ეს სიმღერა უყვარსო. კი ბატონო, მოვისმინოთ ეს სიმღერები აუცილებლად, თუმცა მანამდე სიმღერა, რომლის ავტორიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, გახლავთ ოთარამიშვილი და ძალიან კარგი ვერსია. ეს გახლავთ სულაც არ გჭირდება ჩემი სიყვარული, დათო ნეფარიძე და კაბუ. შემდეგი საათი საწყის უკვე ბროწეულები თქვენივე თხოვნით, დათო არჩვაძის შესრულებით და ასევე ნუკრი კაპარაზე თეთრი ვარდები.
2: მომენატრე თუ არა? კი, ძალიან მოგვენატრე მე და ჩემს ქალაქს, მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს? ახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცადა დედამიწ, ჩემი მზედა მთვარე, მე შენი სუნთქვას კი მახსოვს. მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს, ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა. ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს, შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად ცას. მახსოვს არ მინდოდა არავის მოსმენა,

0: კლება energizer-ის შეძენისას. მოდით ეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეკე 2-26-44-44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ბრექსინი. სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
0: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-34-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები.

0: სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე სანიდერმი. Маламо რომელსაც ენდობი.
1: Миранда. Цოდა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: გიორგი მელიქიშვილი და კახური მისი შესრულებით ამჯერად SMS-ებს ვეცნობით. საღამოშვიდობის, როგორ ხართ? გთხოვთ გაუშვათ ხევსურული ნანა კახაბერის შესრულებით. თბილისური პოპური დათო გომართელის შესრულებით ეძღვნება რიტას დიდი სიყვარულით. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ, მოგესალმებით ამერიკიდან, მეც მოგესალმებით დიდი სიყვარულით ქართველ ემიგრანტებს, ყველა ლამაზ სიმღერას მიუძღვნით ჩემს ულამაზეს და უსაყვარლეს დედიკოს ნათია სილაგაძეს. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ, ძალიან გთხოვ გაუშვათ აჭარული, ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. ვაგზელებთ მოკლედ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ვაგზელებთ თხოვნებს 10 საათამდე, ასე რომ მიაქტიურეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
0: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს ოფს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე.

0: ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამო მშვიდობის, თხოვნები გრძელდება ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, სიყვარულო, სიხარულო გულის გამხარებელო.
1: როგორ ძანდებით?
2: კარგათა ვართ, იცი? როგორა ვარ, ესე იგი, მშვენივრად ჩაიარა, კარგად ჩაიარა ოპერაციამ და გახარებული ვარ და ჯერ პირველ რიგში შენ მინდა მოგიხადო მადლობა, რომ აი გამამაგრებ ხოლმე ენერგიაზე დაასმაცე.
1: მიხარია.
2: მე მინდა ეგ მედიცინის მუშაკს ყოლას ექიმებს და ექსნეს საჯაროდ არ დაიძარდოს ხმით გამოუცხადო უდიდესი მადლობა, რომ ჩემი შვილი შორინა გვინიაშვილი ისეთი მძიმე ოპერაცია იყო და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, დიღომში გაუკეთეს ოპერაცია.
1: ძალიან კარგი.
2: ყველაზე გამოუწეს და მე მინდა პირველ რიგში შენ მოგიხადო მადლობა, მე ჩვენს ექიმებს და ექსნებს, ჩვენს არ დაიძარდოს მსმენელება, მოკლეს რეკეზა, რამდენიმე მადლობა უნდა მოუხადო ნაზიბროლა, იზოს, ლარიტას, ორივე ხათუნას, იას, ეთოს, ნინოს, სიალას, ლიკუნას, ორივე ნანას და ლიზიკოს და ამათ სამადობით ყველა მსმენელებს და ყველა ემიგრანტებს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულს და შენი სიმღერა მინდა ვაჩუქო. ეს ანგელოზი გოგო მე ქუჩაში გავიზარდე.
1: კი ბატონო,
2: მოვა სიყვარულო, შენ ანგელოზი და მშვიდობიან დილას გისურვებ, გაიხარე და გამრავლდი.
1: დიდი მადლობა, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ, კარგად იყავი და გამოჯამთელებას უსურვებ, კარგად ყოფნას უსურვებ და ყველაფერ საუკეთესოს თავისთავად. მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 10 საათამდე გაგრძელდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, ერთად ყოფნა, მეგობრობა, თხოვნები. ასე რომ მიაქტიურეთ და ამჯერად ბუშური ჩვენს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2221918. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 28 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ღამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა.

ქართული კვარტეტი და სიმღერა სახელწოდებით მზის სხივები. ბენიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას კიდევ ერთხელ არდა იდარდოსთან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილ უკვე ბოლოს საათს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ამჯერად SMS-ებს ამოვიკითხავთ. გამარჯობა, გთხოვთ გაუშვათ გიორგი წიკლაურის ცამდე. ეძღვნება ყველა ემიგრანტს დიდი სიყვარულითო, დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ გიოს სიმღერას. შემდეგ, ჩემი სიყვარული შენ არ შეგაწუხებს, ეძღვნება ჩემ შეყვარებულ ეკასო. საღამო მშვიდობის, გთხოვთ გაუშვათ თემურ ცაგურიას, მოვეფეროთ ერთმანეთს, ვუძღვნი ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო. საღამო მშვიდობის, თაკ შენი გემოვნებით რომელიმე სიმღერა გააჟღერე, გეძღვნება შენ, დიდი მადლობა. კარგით, გიორგი წიკლაური ამჯერად თქვენივე თხოვნით სიმღერა, რომლის ავტორიც ჩოთა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: 1 ამპერი 2 ლარი თეგეტა მოტორში ენერჯაიზერის აკუმულატორზე. ჩააბარე ძველი და თითო ამპერზე მიიღე 2 ლარი ფასდაკლება ენერჯაიზერის შეძენისას. მოდი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში. ანდარეგე 2-26-44-44.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ყველაზე დიდი მეტალ

0: ბაზა საქართველოსი ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: საღამო მშვიდობის, ეს იგი რეზო და ბავშვების ახალი ალბომიდან, რიგით მეორე ალბომიდან სიმღერა ადამიანი ჟღერს ჩვენს ტალღაზე და ჩვენ აქვე შეგვიძლია გავესაუბროთ მორი გრადიო მსმენელს, რადგანს ათის ბოლომდე ჯერ კიდევ გრძელდება თხოვნები. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის.
2: საღამო მშვიდობის.
1: როგორც იქნა
2: დაგიგავში ისე როგორც ზანდებით ისე საქართველოს შეუბრობენები და გამწელები იყვნენ ისინი ვეგალი ძალიან გამდენდნენ გამიწი შეხა ისე გამწლაგული ძალიან ძალიან მეყვა ქუჩის ბიჭები ლამაზე ლამაზე
1: გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და მართლაც ულამაზესი სიმღერა ცისანა სოფიაშვილი ქუჩის ბიჭები და ლამაზი ღამე.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია.

0: ცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: ყელი მტკივა, მახვილებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gg Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.

ამზელი ლამაზი და პატრიოტული სიმღერის ფონზე ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ნელ-ნელ უკვე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. SMS-ები ამოვიკითხოთ და შემდეგ გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. მშვიდობიანი საღამო თაკ, მადლობა თქვენც ასევე. საღამშვიდობის თაკო, შენი სიმღერა გთხოვ გაუშვიო. აა, ნანა შეპირდი უბრალოდ თორცდები და აუცილებლად გავაჟღერებთ ვარ დაიძინა ჩვენმა ნანაჩკამ და თუ ისევ და ისევ გუსმენს არ დაიდარდოს. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობის. მოგესალმებით. არ გულაპარაკება რადიო მსმენელი გაგვებუდა. შემდეგი სიმღერა ეძღვნება ირაკლის ისრაელში. თაკო მოგიძღვნი კაბუს თბილისოს, თუ შეიძლება გაუშვათო ლაშა გახავთ. ამ SMS-ის ავტორი დიმიტრი ნაცვლიშვილს ეძღვნება შემდეგი სიმღერა. და სულ ეს არის ის SMS-ები, რომელიც თქვენ გამოაგზავნეთ ჩვენი მისამართით. შეგახსენებთ, რომ ეს არ დაიდარდოა, ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი. მშვიდობიანი ღამე მინდა გესურვოთ ყველას. მადლობა, რომ ჩემთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო. ხვალ ისევ და ისევ გავაგრძელებთ ურთიერთობას, მეგობრობას, ერთად ყოფნას. თან მოგიხსენებთ, ხვალ არის პარასკევი და ძალიან ძალიან

საინტერესო გადაცემა გველოდება. მოდით სიურპრიზად დავტოვებ, ასე რომ აუცილებლად მომართეთ ხვალ თქვენი ტალღა ადაიდარდოზე. მშვიდობიანი ღამე მინდა გისურვოთ ტრადიციულად და ბედნიერი წარმატებული ხვალინდელი დღე. ხვალამდე, ნახვამდის.

მე შეснахვას არ ველი არ ველოდი არასდროს თუცა ვედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ულერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხალე სავენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ღერის გული ღერის

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ამეც ისევ ეტიალო სველებურად ხვინით თრალი ზოგი მიდის ზოგი მოდის ბოლოცავს ზოგიც მცხეულის მე კი ისევ ღვინოსავს ვამ დო როცა რა მაქვს ცხენით

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამოწამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მოდირა სუფრა გამიშალე მოდირა ტარდები წამიშალე მოდირა მომალხინე და დრომატარებინე
1: რადიო არ დაიდარდო გენაცვალეთ ყველას.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოასწრე წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარდია მაგრამ ჯერ

ხოდა სანამ ცაში მზეა და დახრია მერცხლები გულ სანამდე ემღერება

ვიცი ვიცი ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭაბუკე გაიფრენს და ქარიშხალის ჩადგება შემოდგომა

მეგობრები ამქარი მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახქრია მერცხლები თქვენ სანამდე მეყვარები რას დამაკლებს

ცაში მზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეხვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მოასწარებ ძლები ისე

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: გაგური. გაგური. გარდიმანდული კამათები. და ნახტა სიყვარული დაჭდება. ალფას. ალფას. აბა. მოვილხინოთ ერთად.

0: ის არის მოსვლამდე დილეს მითხარი რატომ
1: გინდა
0: აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემის

0: ვიყოთ ერთად დილამდე. რადიო არ დაიდარდო.
1: ეი. კარგად მისმენ. გაკეთე ის რაც გწურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ. იყავი ის ვინც იყავი. არ გინდა ნიღაბი.

ჩანზე ფიქრებს ბედავს გული თავხეთი სადგეძებო აირაშოს წახვედი რა იქნება შენს მახლობლად ეცვიხო შენს ეზოში

თავისა მაწვნის ქილებით სახედრებით ცხენებით ოპოევო იყიდეთ

ხნესო ხვალი ქნა ვაცმო ამ ფეხნატე პატარა გოგულდა პატარა ცაცმო პატარა სამი და პატარა ზე მე თუ ვარ გასავარ დარდი ვარ გასავარ ხვალი ქნა ვაცმო.